سامعین، انسانی زندگی میں شفا بخش پانی کا مقام ماضی سے لے کر حال تک ناقابل تردید ہے۔ شفا بخش پانی کا استعمال، جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، طبی میدان میں خاص طور پر جلد کی بیماریوں میں، خاص طور پر قدیم یونانی تہذیب کے بعد سے ہمیشہ اہم رہی ہیں۔ یہاں تک کہ 5ویں قبل مسیح میں رہنے والے مورخ ہیروڈوٹس نے اپنے 9 جلدوں پر مشتمل تصنیف ہسٹوریا میں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے ان شفا بخش پانیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات دی ہیں۔ سپا اور غسل ثقافت، جو رومن سلطنت کے دوران اپنے عروج پر پہنچی تھی، آج بھی بہت سے کاموں کے ساتھ زندہ ہے۔ تاہم ان معدنی پانیوں کا انسانی زندگی میں بطور مشروب متعارف ہونا ایک چرچ کے پادری کے کام کا اتفاقی نتیجہ ہے، جو کیمیا گری میں دلچسپی رکھتا تھا اور ایک ڈاکٹر جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتا تھا۔ معدنی پانی یا سوڈا میں موجود عناصر، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، عام طور پر کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کلورین ہوتے ہیں۔ یہ عناصر بد ہضمی اور سینے کی جلن جیسے عوارض کو براہ راست متاثر کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو درکار معدنیات کی کمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے دباؤ کے تحت زیر زمین ذرائع سے سطح پر آنے والے شفا بخش پانی ان عناصر کو ان تہوں میں تحلیل کرتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یورپ کے بہت سے ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی کمی نے پینے کے صاف پانی تک رسائی کو شہر میں رہنے والے لوگوں کے بڑے حصے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا دیا تھا۔ خاص طور پر 18ویں صدی میں ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی وبائی بیماریاں، جو پینے کے گندے پانی کی وجہ سے یورپی براعظم میں پھوٹ پڑیں، جن کا حل انسانی تہذیب کو نکالنا تھا۔ اس عرصے کے دوران غیر آلودہ اور قابل اعتماد قدرتی معدنی پانی توجہ کا مرکز بن گئے اور ان پانیوں کی شفا بخش خصوصیات بڑھتی ہوئی توجہ مبذول کرنے لگی۔ تاہم زیر زمین پانی کے محدود وسائل مسلسل بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر تھے اور اس مسئلے کے حل نے کیمیا سے منسلک سائنسدانوں کے ذہنوں پر اور بھی قبضہ کر لیا۔

سامن یہ نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے حسب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نائب چیئرمین عمر چلک نے کہا ہے کہ شام کو متحد اور یکجا ہو کر مستقبل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ غزہ امن کونسل نے حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا مکمل ازالہ کرنا چاہیے۔ این بی سی نیوز نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے پورے مشرق وسطی میں امریکی انٹیلیجنس تنصیبات اور انٹیلیجنس آلات کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 اگست بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکارا کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا پر نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 70,580 کلو ہرٹس کے علاوہ

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: صدر رجب طیب ایردوان کے سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے.
0: شامی صدر احمد الشرح نے سابق ایس ڈی ایف وائی پی جی رہنما مظلوم ابدی کو اپنا مشیر مقرر کر دیا ہے.
1: ایرانی اعلی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کہا، پاکستان قطری سازوں کی جانب سے تہران سے اپنی شرائط کی فہرست طلب کرنے کے بعد ہم نے شرائط تیار کر لی ہیں.
0: ایران نے کہا ہے کہ اگر ایران کی تیل کی فروخت کو روکا گیا تو وہ خطے میں تیل کی فروخت کی اجازت نہیں دے گا.
1: اور وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان کے سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. صدر ایردوان نے قزاقستان جمہوریہ کانگو اور روانڈا کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس دوران دو طرفہ تعلقات علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. قازقستان کے صدر قاسم جومرت توقایف کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایردوان نے ملک میں منعقدہ پارلیمنٹ انتخابات پر انہیں مبارکباد پیش کی اور اس بات پر زور دیا دونوں ملک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا. جمہوریہ کانگو کے صدر فیلکس تشیسکیڈی کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی صنعت کے شعبے میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی. صدر ایردوان نے واضح کیا ترکیہ کانگو کے مشرقی حصے میں سیکورٹی کی صورتحال کے مستقل اور پرامن حل کے لیے شروع کردہ اقدامات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. روانڈا کے صدر پال کاگامے کے ساتھ رابطے کے دوران ایردوان نے دونوں ممالک کے مابین مثبت انداز میں آگے بڑھتے ہوئے تجارتی اور فوجی تعلقات کا ذکر کیا. روانڈا جمہوریہ کانگو کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے تعمیراتی اقدامات کو بھی سراہا.
0: شام کی سانہ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر احمد الشرح نے سابق ایس ڈی جی اور وائی پی جی رہنما مظلوم ابدی کو اپنا مشیر مقرر کر دیا ہے. ابدی نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں دہشت گرد تنظیم وائی پی جی ایس ڈی جی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا. شامی حکومت اور وائی پی جی کے درمیان 29 جنوری کو ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں جنگ بندی اور اس تنظیم کا ریاستی اداروں میں مرحلہ وار انضمام دونوں شامل تھے. ابدی اس سے قبل دہشت گرد تنظیم وائی پی جی ایس ڈی جی کی قیادت کر رہے تھے. جنوری میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت ملک کے شمال مشرقی حصے میں تنظیم کے زیر کنٹرول تمام سول اور فوجی اداروں کو شامی ریاستی ڈھانچے میں شامل کیا جانا تھا. امریکہ نواز اور دہشت گرد تنظیم پی کے کے کی شامی شاخ وائی پی جی کی بالادستی والی دہشت گرد تنظیم ایس ٹی جی نے اس سے قبل شام کے متحدہ فوجی ڈھانچے میں شامل ہونے کی مزاحمت کی تھی، جس پر دمشق نے ان پر معاہدے کے نفاذ میں تاخیر کا الزام بھی لگایا تھا. ترکی مسلسل ایس ڈی جی وائی پی جی سمیت پی کے کے سے وابستہ تمام دہشت گرد تنظیموں کو غیر مسلح کرنے اور تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ شام کا استحکام دہشت گرد ڈھانچوں کے خاتمے اور ایک واحد حکومت اور قومی فوج کے تحت ملک کی علاقائی سالمیت کے تحفظ پر منحصر ہے.
1: ایرانی اعلی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ پاکستان قطری سازوں کی جانب سے تہران سے اپنی شرائط کی فہرست طلب کرنے کے بعد ایران نے اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی شرائط فہرست تیار کر لی ہے. رضائی نے کہا علاقائی جنگ کا خاتمہ شرائط میں شامل ہے. رضائی نے یہ بھی کہا ایران نے عمان کے ساتھ اپنے سے گزرنے کے لیے ایک سمندری راہداری پر معاہدہ کیا ہے، جس کے راستے کے کچھ حصے عمانی پانیوں سے کچھ ایرانی پانیوں سے گزرے ہیں. لبنان کے المنار ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے رضائی نے کہا اگر امریکہ ایران کی شرائط مان لیتا ہے تو بحری جہاز ایک نامزد مرکزی چینل استعمال کریں گے.
0: ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ اگر ایران کی تیل کی فروخت کو روکا گیا تو وہ خطے میں تیل کی فروخت کی اجازت نہیں دیں گے اور آبنۂ ہرمز کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہے گی. قالیباف نے یہ بیان 22 جولائی کو ایکس سوشل میڈیا پر شائع شدہ اعلان کو دوبارہ شیئر کرتے ہوئے دیا ہے. ایران کی تیل برآمدات کو روکنے کے درپے ہونے والی امریکی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قالیباف نے کہا کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے، یا سب یا کوئی نہیں. جہاں ہم تیل فروخت نہیں کر سکتے وہاں کوئی تیل فروخت نہیں کر سکے گا. قالیباف نے مزید لکھا کہ ایران کا بنیادی ڈھانچہ محفوظ ہونے تک کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا. آبنۂ ہرمز کی سلامتی کا انحصار امریکی افواج کے علاقے سے انخلا پر ہے. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آبنۂ ہرمز پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی.
1: وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے فی الحال امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے. لیوٹ نے جمعرات کو فاکس نیوز کو بتایا بھی مذاکرات نہیں ہو رہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک صدر محسوس نہ کریں کہ ممکن ہے باوانہ انداز میں میز پر آئیں. انہوں نے فی الحال ایسا کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا امریکہ اس کے بجائے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، جس کے لیے وائٹ ہاؤس نے آپریشن اکانومک آؤٹ کاسٹ کے نام سے ایک قدم اٹھایا ہے. لیوٹ نے مزید کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تاحال تمام اختیارات میز پر ہیں. لیوٹ نے مزید کہا کہ فوجی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آپریشن एपिक फ्यूरी सर अंजाम दिया है। अब हमारे पास इनकी मईशत को तबाह करने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउट कॉस्ट है। अमरीका इस समय अपना हुर्मुज पर कंट्रोल कर रहा है, जो सदर ट्रंप अमरीकी फौज की बदौलत खुला है। पाकिस्तान और कतर की साजिश के बाद जून में अमरीका ईरान ने तफाहमनामा पर दस्तखत किए, मगर हुर्मुज के हवाले से इख्तलाफ के बायस इसकी अमनी नौत रुक गई थी।
0: فلسطینی وزیر خارجہ وارسین آغا بیکیان نے اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، سینیگال، انڈونیشیا اور صومالیہ کے نمائندوں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور فلسطینی عوام کے لیے فراہم کی جانے والی سیاسی اور سفارتی مدد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکمان وزیر خارجہ موسیٰ کولاکلی کایا سے بات چیت کے دوران آغا بیکیان نے اسرائیل کے حملوں اور مغربی کنارے میں زبردستی بے دخلی کی پالیسیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ دوسری جانب کولاکلی کایا نے فلسطین کے مقصد کے لیے ترکیہ کی مسلسل حمایت کا ارادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل پر سفارتی دباؤ جاری رکھا جانا چاہیے۔ اپنے رابطوں کے دائرہ کار میں فلسطین حکومت کو درپیش مالیاتی بحران اور انسانی امداد کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے آغا بیکیان نے اسلامی دنیا سے اپیل کی کہ وہ خطے سے اسرائیل کے انخلاء، امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کے نفاذ اور تعمیر نو کے کاموں کے آغاز کے لیے مشترکہ طور پر اقدام کریں۔
1: غزہ میں سول دفاع ٹیموں کے ملبے تلے سے لاشیں نکالنے کے کام کے ذمہ دار اہلکار کرنل محمود ابودان نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں تلاشی امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابودان نے بتایا اسرائیل کی طرف سے مسمار کردہ 20 مکانات کے ملبے تلے سے 407 فلسطینی لاپتہ ہیں، میں سے 233 کی لاشیں بازیاب کی گئی ہیں۔ ابودان نے بتایا ملبے سے نکال گئی لاشوں میں سے 73 بچے اور 106 خواتین تھیں۔ سول دفاع ٹیمیں بہت محدود وسائل کے باوجود 381 گھنٹے جاری رہنے والی کوششوں کے بعد شہروں کی لاشوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: فلسطینی قیادیوں کے حقوق کے مرکز کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 370 فلسطینی بچے اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں۔ ان بچوں کی اکثریت میگدو اور اوفر جیلوں میں بند ہے۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے اس گروپ نے بتایا کہ اگست کے آغاز تک اسرائیل کی جانب سے قید کیے گئے 9400 سے زائد فلسطینی قیدیوں اور حراستی متبادلوں میں یہ بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افواج نے سال 2026 کے پہلے 6 مہینوں میں 276 فلسطینی بچوں کو حراست میں لیا۔ گروپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کو حراست میں لینا اب محض انفرادی واقعات تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں گرفتاریوں کی مہم کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیل کی جانب سے انتظامی حراست کے عمل کو جاری رکھنے پر بھی توجہ دلائی گئی ہے، جو فلسطینیوں کو بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی عدالتی کارروائی کے اور غیر اعلانیہ شواہد کی بنیاد پر ایسی مدت کے لیے حراست میں رکھنے کی اجازت دیتا ہے جس میں بار بار توسیع کی جا سکتی ہے۔ فلسطینی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کئی بار اسرائیلی حکام پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کم عمر بچوں سمیت دیگر قیدیوں کو انتہائی سخت حالات میں رکھتے ہیں اور انہیں مناسب خوراک اور طبی دیکھ بھال فراہم نہیں کرتے۔
1: اس طرح شام میں خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اسرائیل فوج شام کے جنوبی صوبے قلطیرہ کے بعض دیہاتوں میں فوجی گاڑیوں کے ساتھ داخل ہو کر گھروں کی تلاشی لی، جبکہ دمشق کے دہی علاقے کو توپ خانے کے حملے سے نشانہ بنایا۔ شامی سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق اسرائیل فوج نے قلطیرہ کے گاؤں بریکا اور رسم الجرف میں تلاشی کی کارروائیاں سر انجام دیں۔ حملے کے بعد جانی مال نقصان سے متعلق فی الحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ گولان کے پہاڑے پر دائیں سے قبضہ رکھنے والے اسرائیل حال میں شام کے جنوبی علاقوں قلطیرہ اور دران میں چھاپوں، تلاشی کارروائیوں، عسکری چیک پوسٹ قائم کرنے جیسی سرگرمی میں اضافہ کر دیا ہے۔
0: نیپالی حکومت نے بتایا ہے کہ انہیں چین کی طرف سے انتباہ موصول ہوا ہے کہ کل رونما ہونے والے سیلاب کے بعد عمل میں آنے والی جھیل ٹوٹ سکتی ہے۔ پولیس نے کہا کہ تلاش، ریسکیو اور امدادی کاروائیوں پر مامور تمام سیکیورٹی اہلکاروں، نجات کارکنوں اور مقامی لوگوں کو چوکس رہنے اور فوری طور پر محفوظ علاقوں کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔

شام جس کی پہچان کئی برسوں سے دکھ، تکلیف، آنسو اور جنگ بن چکی تھی، اب نئی حکومت کے ساتھ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے اور راکھ سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بلا شبہ دمشق کے اس سفر میں ترکی اس کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ انکرہ صرف عسکری معاملات میں ہی نہیں بلکہ توانائی سے لے کر نقل و حمل، صحت، تعلیم اور سماجی پالیسیوں تک ہر شعبے میں شام کی مدد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اٹھائے گئے اہم اقدامات میں سے ایک کانکنی کے شعبے میں طے پانے والی یاداشت مفاہمت بھی ہے۔ ترکی کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل آلپ آرسلان بائراکدار کے مئی 2025 کے دورہ دمشق سے شروع ہونے والے اور دونوں جانب اعلیٰ ترین سطح پر سیاسی عزم کی حمایت حاصل کرنے والے اس اہم عمل کا پہلا ٹھوس نتیجہ شام میں کانکنی کے معاہدے پر دستخط کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ شام میں ہونے والے ان دستخطوں کا کیا مطلب ہے؟ درحقیقت یہ مفاہمتی یاداشت محض ایک عام کانکنی کے معاہدے سے کہیں زیادہ گہرے معنی رکھتی ہے۔ دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ان شعبوں میں معدنی وسائل اور توانائی کے خام مال کی تلاش بھی شامل ہے۔ یہاں خاص طور پر معدنی وسائل کی تلاش کے لیے ٹیکنالوجیوں اور طریقہ کار کے تبادلے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ ایک اور اہم شعبہ عرضی حرارت سے حاصل ہونے والی توانائی یعنی جیو تھرمل انرجی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفیٹ سمیت صنعتی خام مال اور نایاب عرضی عناصر کی تلاش کرنے، ان پر تحقیق کرنے، انہیں قابل استعمال بنانے اور ان کے انتظام اور حتمی مصنوعات کی تیاری کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاسفیٹ کے منصوبوں کی ترقی، مالی معاونت، تعمیر اور آپریشن کے مقصد سے ترک سرکاری اداروں، نجی شعبوں کی کمپنیوں اور شامی اداروں کے درمیان مشترکہ منصوبوں کی حوصلہ افزائی بھی ایک اہم شق ہے۔ اس طرح دونوں ممالک اس اسٹریٹجک شعبے میں سرکاری اور نجی شعبے کے باہمی تعاون کی راہ ہموار کریں گے۔ مزید برآں، شام میں پیدا ہونے والے اہم خام مال کی نقل و حمل کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ زیادہ واضح الفاظ میں کہا جائے تو معاملہ صرف کانکنی کی سرگرمیوں تک محدود نہیں ہے۔ انکرہ اس معاہدے کے ذریعے شام میں اہم خام مال کی ویلیو چین کی ہر اہم کڑی کو صبر اور حکمت عملی کے ساتھ تشکیل دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ترکی اور شام کے درمیان ایک ایسی کثیر الجہتی اقتصادی شراکت داری ہے جو ممکنہ طور پر اس شعبے کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کو بھی فروغ دے گی۔ غذائی تحفظ کے لیے بھی ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک قدم۔ اس مقام پر فاسفیٹ کے حوالے سے بھی الگ سے بات کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، شام میں بالخصوص حمص اور تتمر کے آس پاس فاسفیٹ کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کھلے ذرائع کے مطابق یہاں موجود ذخائر تقریباً 2 ارب ٹن تک ہیں۔ کئی برسوں تک جنگ کی لپیٹ میں رہنے کے باعث شام میں فاسفیٹ کی پیداوار بھی ظاہر ہے انتہائی کم سطح پر ہے۔ ترکی کے اس عمل میں شامل ہونے کے بعد فاسفیٹ کی پیداوار میں ممکنہ اضافہ خوراک کے شعبے کو بھی براہ راست متاثر کرے گا۔ فاسفیٹ سے کھاد بنتی ہے، کھاد سے زراعت ہوتی ہے اور زراعت کا براہ راست تعلق خوراک سے ہے۔ موجودہ دور میں خوراک کی رسد اور غذائی تحفظ

تحفظ عالمی سطح پر انتہائی اسٹریٹجک صلاحیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے، اہم فاسفیٹ برآمد کنندگان کے لیے روس یوکرین جنگ اور آبنۂ ہرمز کے بحران کے باعث صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے، جس نے اس معاملے کی اہمیت میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ انکرا اس معاہدے کے ذریعے ایسے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے جس کے تحت شام اپنے فاسفیٹ کے ذخائر خود نکال سکے، انہیں پروسیس کر سکے اور ضرورت پڑنے پر برآمد بھی کر سکے۔ بلا شبہ برآمدات کے معاملے میں ترکی کا ایک اہم فائدہ اس کی بڑی معیشت اور وسیع داخلی منڈی ہے۔ اگر شام میں معاملات درست سمت میں آگے بڑھتے ہیں اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو انکرا اس بار مذاکرات کی میز پر ایک خریدار کی حیثیت سے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ عراق اور شام کی ترقی میں کلیدی ملک ترکی۔ شام کے ساتھ طے پانے والی یہ مفاہمتی یادداشت دراصل علاقائی ترقی کے حوالے سے بھی خاصی اہم ہے۔ ترکی اپنے ساتھ طویل ترین سرحد والے اس پڑوسی ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دینے کے لیے عملی طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تاہم اگر ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ترکی اور عراق کے درمیان گزشتہ عرصے میں اٹھائے گئے اقدامات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ انکرا کئی برسوں سے جنگوں اور بحرانوں کا سامنا کرنے والے اپنے دوسرے پڑوسی ملک عراق کے ساتھ بھی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک معاہدے کر رہا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ ترکی علاقے کی مادی دولت کو اونے پونے داموں لوٹنے اور اس میں ناکامی کی صورت میں سیاسی مقاصد کے ساتھ انتشار پھیلانے کے خواہش مند کرداروں سے بالکل برعکس حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ ترکی اپنے پڑوسی ممالک شام اور عراق کے ساتھ دو طرفہ مفاد اور جیت جیت کی بنیاد پر منصوبے تیار کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی کے ساتھ ترکی خطے کے استحکام اور خوشحالی میں اضافہ کر کے ایک زیادہ روشن مستقبل کی جانب پیش قدمی میں اپنے ہمسایہ ممالک کی رہنمائی کر رہا اور اپنے قائدانہ اور محرک ملک کی حیثیت کو بتدریج مضبوط کر رہا ہے۔

السلام علیکم سامعین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو اسرح مذاق ریاضی سے نئے نئے متعارف ہونے والے بچوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک کلو روئی ایک کلو لوہے سے بھاری ہو سکتی ہے کیونکہ؟ سامن، عام شرائط میں یقیناً تولے جانے والے اجسام کے وزن کے علاوہ اور کوئی عنصر تول کو متاثر نہیں کر سکتا، لوہا روئی سے بھاری ہی رہے گا۔ لیکن اگر معمول کی شرائط کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی روئی کو زمین پر اور لوہے کو چاند پر تولا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشش ثقل ایک قدرتی طاقت ہے جو مادے والے یعنی کمیتی اجسام میں کشش کی قوت پیدا کرتی ہے۔ کائنات میں ہر نقطہ کمیت دوسرے نقطہ کمیت کو ایک قوت سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ قوت دونوں اجسام میں سیدھے خط میں عمل کرتی ہے۔ دو اجسام کے درمیان کشش ثقل کی قوت دونوں کمیتوں کے حاصل ضرب کے ساتھ راست تناسب اور کمیتوں کے مرکز کے درمیانی مساوت کے مربع کے ساتھ معکوس تناسب رکھتی ہے۔ یہ قانون آئزک نیوٹن کی دریافت ہے اور سیاروں کی حرکت سے لے کر سیب کے زمین پر گرنے تک متعدد حوادث کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک جسم کے وزن کو اس کی کمیت یعنی مادے اور کشش ثقل کی رفتار کے ساتھ ضرب دے کر تولا جا سکتا ہے، اور اس طرح وزن کو نیوٹن کے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی دنیا کی کشش ثقل تقریباً 9.8 میٹر تقسیم فریم پر سیکنڈ کی شکل میں بتائی جا سکتی ہے۔ دنیا اپنے مادے اور حجم کے طفیل بہت حد تک طاقتور کشش ثقل رکھتی ہے۔ یہ کشش ماحول اور اوکیانوسوں کو اپنی جگہ پر اور انسانوں

کو سطح زمین پر برقرار رکھتی ہے۔ دوسری طرف چاند ہمارے سیارے کے مقابلے میں کہیں زیادہ چھوٹا اور کم مادے کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی کشش ثقل بھی زمین کے مقابلے میں کم ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان کشش ثقل کا فرق متعدد دلچسپ اثرات پیدا کرتا ہے۔ مثلا دنیا میں 60 کلو وزن والے شخص کو چاند پر تولا جائے تو اس کا وزن 10 کلو ہوگا۔ چاند کی ضعیف کشش ثقل انسانوں کو زیادہ دیر تک لونر سطح پر دور رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کی سطح پر اچھلنا یا چلنا دنیا کی سطح پر چلنے سے بہت حد تک مختلف اور بظاہر دلچسپ دکھائی دیتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔